vane, kogo koham, kogo ljubije, to šuce mo pod noge. Tego koham, tego ljubije, ale ja tam tego pocavujam, stežke haktovane, to što bi je po...